0: متبلينا مكوى وللوفا نتبلين لما سؤالا وترموا ونانريها وسيلا ني اوتيريلا وويرا نتبلين لكي ما سؤالا ناوية نابرسوري رافائيل جوزي غاشبار أبرسوري نوتي بتابيلا وكلا نهيو مبومي برغامي لا وريالي وي برغاما إلا ناوية فرناندو دامش وميكروفوني ومي تيبوني دل صوفيو دانييل هلاني مويلاكا ميتيكو سراديو مساميك سنترلا أسانتي
1: Sato, eshoworo samarele ya ni upanila ukala uwanyo Mwerepa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato Musamarele emusanyo ni ereta ya kolera ni mbrimani mwovaluwa Murelelo watu otene Banche inesha asina mwane Atu owuluvala asitiana orupala mpaka atu orakala Mwasamarele atu mnapentanyusha Muhele olelo vava Ekunerilu echumbusi Sato. Mashi echumbusi Sato disheni. Sato tintiti miho. Mromelo kuisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunerilu ya echumbusi Sato. Okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato. Kuisamarela uototopelea. Hukwana ni hutananyu. Sato mikalilo minyua ni suwa kuvea. Sokwe ya ni soru romele ya mikalilo sintune ya vate vanyu mpake ni Sato showoru anyu mutume ekunelilo ya chumbusi Sato uwa kuvea hata ekanle mahi amipompini mukalini showoro yosa marele ya ni yohun kanka wisa marela vanchene ni mahi vakani mutanle ekunelilo ya chumbusi Sato showoro entune ya vanivate vanyu Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelilo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokwe ya sha, mtoko wa sumani, o masenjere, o namakula, wa maume, o sanjala, o lilimile, o nzinje, ni nipuro ni mpaki wa efeira, vasidade yulishinga, o semaforo, wala umutapu nye urwami, va 87-42-0-22-44, wala... 87-80-219-16 Sato, eshoworo yosa marelia ni opanila va emusanyu.

حتم کون کہتا کا تیسے یومیا نو کنی ہیمیا کا ہیما کا موہ ہو ہلے لیا محاوے حملا پو یل نے راہ نو کلا جی ہکن نو لے لا نے منو کپی ٹو لولا اولی مین کو نو لا کوہ کلا اسن تواوے نہ کلا کا نو کھا مکوئی کم پیتے لا کا کپی ٹو لا کوتوکا تھے ایٹا مننے kapitula eta makuthane mo au ikararia ko hikalela minayo limwinkweno la ukalovu kula mnapaneliwa kayo wira ino hihi we ikarare katongwe mo ani hiya ikarare masiwawe havale ikararia sinakala soloka sinoti hiwepo mata nananyo Ohi maleli wano mohem pavelanyo ohi maleli wano kutoka ti mohi maleli weke mone panya showe hata tu ya wanivara mte gotu anakela mweri ni mweri mone panya showe mohi maka molelo mori mela muhawe hamalapo mowe hohi lele ya